För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

tantebarna, läst bok efter bok mens jag blev grillad rös som en hummer och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: barna, läst bok efter bok mens jag blir grillad röd som en hummer och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!
1: Jag var din tröst. Jag var